In nomine Iesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

da propitius pacem et diebus nostris, urope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, Crux Christi Apostolis Tuis, Pater Milinquo Vobis, Pater Meum Do Vobis, Ne Respicias Peccata Nostra, Sed Finem Ecclesiae Tuae, Eamque Secundum Voluntatum Tuam, Pacificare Quadernare Dignitis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, ed entras subtectum meum, sed tantum digerbo, et sanabitur.